Udumatlogo hora ke botshelela ena ke tshebeletso ya lesedi FM ho SABC tsa hora ena o di ballwa ke musiwa tshweu.

Ke press ke rata wena ke shwela wena ho rinka ema ho di mathaba ke ba jwetse baby hore nna ke shwela wena hore

Mamedi pini ena bitswa ka gore ke that's what friends are for. Ke ha mma morao mo mamedi tla di utlwa ditlabalanetse monate re bo haremba beke ena ya pele re bo haremba beke ponto ya se ya pele mane ke beke ya bobedi ena se re ile ga qala beke mafela beke ya satswa feta re beke nya bobedi pele pini ena ya nghopotsa monna a ile ngaletsa kwano beke nya o feta ke mo botsa kere hatsa kopa kopela wa he motho mona ga ka nnete ena ha ina maikemisetso a monyala ke go mo senyetsa nako na ga mbela o sina maikemisetso a monyala motho mpa o gatana lena le gatana le bona foeng di tlosa bodutu bua o sise le dumetse go itlosa bodutu fela ka lona e feletse ka ntho ya ho ikhantsa

0: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, o sa tsotelle gore o hokae. Lesedi FM, lena le wena. Re qhuba bosiu, ho Lesedi FM.
1: Kgotso ntate Zumane, kgotso ntate Zumane. Athe kopa o kena le motho wa ka ke mo ratang banna tsa mmana ba ka mma bashanyana. Masole a mabedi ke Matshepa Moketsane kerela sethando sane ae ke bala dihora fela ke bala dihora moo ke tholeletšheledile motono motogo ke bala dihora ke Moketsane bohlokong Betlehem tanko tate Ponto.
2: Kgotso Ponto Smith no e re Ponto ke kenelang ka maemo a pelepelong yaka ka mane ka Bloemfontein e leng Australia. Ba mo tseba ka Australia Mnembe ka mona ka Pietersfort ke re a tseba go ba Bartos o mo rata ka lona lerato leo ae le ba ratani bohle ba mametseng Lesedi FM ha jwale ke re go bona ba be le bosiu bo monatenate mo senang tshitiso ya leto ke Bartos a reng o ba rata fo ka lona lerato le o Ponto wa Selepe baba
3: ba re ke la boraro la baratani a re ke kopela baratani botlhe ke eng ka tlhetlhee wa gao yo ke ya motsebeng mametse Lesedi FM o Lesedi FM dumele
4: dumela Ponto wa Selepe. Ponto wa Selepe ke qhoba bosiu le mofumadi wa ka ke madimakatso ka mona ka Ramolotsi ke re go yena ke mo rata o feta lentswe rata ke papi Mokwena ga Molotsi Future School tango
5: kgotso Ponto ke kena le thatohatsi ya pelo yaka yona Queen of my heart yena ke motshedisi le kopa ka mona ka Matlhakeng nna ke zanele le kopa ka mona ka Matlhakeng clinic za Stone ke a leboga.
1: Ponto kujo wa lesanda wana ka mama fudidi kwa mwana wana 89.6 nite kujela katebe Ponto kupopela mutuwa ka mwana nusizwe nchengela kupopela ke mutuwa ya muratanka ufiti sisali nchamba nchengela ka mwana ka mama fudidi kwa mwana wante waka kujo wa lesanda wana wea tiba wakia murata ya nekia tiba wana rata Ponto kujo wa lesanda wana ka mwana ka mama sika mwana Ponto.
6: Ponto, how about you, Patsy? Can we must make a few scrolling